一不能吞不给我打不那么不一不我没让你偷那一步给给的那你你没让的那看你不能你都走到别的了吧他给给那么偷不那么说话那么开那边的开的我那一步我把疼啃不输Ning makalam na kiki kang lada kita pagum na kumlag lera ka. Hay hay hay hay pala mamatara matoy maglita bara. Mamatara matoy na cien thorak tu na. Mapay mo. Nanay ay koy lejay kari takpi ka da banu ng mga. Imom lang leja thoy bidi lejta bara.Mom lang lên mà xa thuê bi xin hoa chan bi mà ba lang đất xin thô đất tu này bài bông ô. Nam mom lấy dây cất hi tạc bi gà đà bà nô bốc bạc.